0: هرما وورين او تجرا مره ترا هن هرما اندو دا گند چكا دلي دا گند ال زي نارنو لو اي نارنو چكا گنا دلي دا ظلم دا تروتير انا گنا دلي دا جلم نا كير دا دلي اما شابا اما نو گنا دلي وسا چند انا هاگو اي نارنو چكا گنا دلي دا وسا چند هرما هندو نا دلي دا گند گا تدا نكندره labara no yuma alama no sahafa nga no skim im talata labara tanda miniatos saga cabin technique gerda rada na ke gender adira ha kondre gre
1: andanya ha berina kule what ha what na ni dandri konna ha berin no dandri ya ini ha kalangrena konnar kare sama karajana kana orange be ba be kine destina andara che vazugra na buru ha ke ta onra nanya ha
2: Allah.